16 po 13. 7. juli. Zdravo društvo. Бил би лош гърчак за кратко, ки ни се придружат со тайните ангели, но предходно... Сигала или Голдинг Ялок?

0: Летна обада и съзнанието, чи дрес е най-продаван на светското първенство. Ке се изненадиш.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Първа работа, що вчера не денеска, я знам. Изненадуване. На светското първенство най-продаваният дрес не е ни на Меси. Не е ни на Мбапе. Нито пък на Роналдо. Най-много се бара дресът на французкият репрезентативец Майкъл Олисия и знаеш що? Има недостатък на неговият дрес в продавниците, къде що се продава. Аж го нема. Втора работа, що вчера не, днеска я знам, е защо били има кучешки денови за обие най-топли денови по юли. Не било поради кучинята, току поради звездата Сириус, која е позната уште како кучешка звезда и се појавува на небото баш во овој период која е најтопла. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лука и Софија се најпопуларните имиња за бебиња родени изминатава година според Државниот завод за статистика. Сега во топ 3 женски уште се Јана и Јована, а кај машките Дамјан и Јако.
2: Канал 77. Со вас целот ми е топ. Екстра сте.